0: سوالیو ات سوالیو دا مطلب اتی خوبصورت ہر کایا بہت خوبصورت کوئی ایسا نہیں بھی کٹ خوبصورت ہے جو زیادہ خوبصورت بدصورت اسی بنا لینے ورنہ ہر کایا اپنے آپ یونیک رب دی کامنی کہندے ہن
1: کایا کامن
0: کامنی میں نے عورت
1: ات سوالیوں پھر وسے جس نالے
0: اتے پھر جس دے نال رہندا ہے وہ اپنی عورت دے نال رہندا ہے اس تو دور نہیں جاندا اس دے روم روم دے وچ سمایا ہے اس نو اپنی عورت دے نال اتنا پیار ہے اپنی کامنی نال اتنا پیار ہے تو اس دے اندر رہندا ہے اس دے سنگ ساتھ رہندا ہے

پھر سچے تے سدا سہاگن. کہندے اے کایا جدوں تک پھر اس دے نال ہے اے سہاگن ہے, اتے جدوں تک سہاگن ہے اس نو کوئی آنچ نہیں آ سکتی, اس نو کوئی غم نہیں آ سکتا, کوئی دکھ نہیں آ سکتا, اداسی نہیں آ سکتی, کیونکہ پھر جو نال ہے پتی نال ہے. پر کہندے اگر اپنے جیون دے وچ اس کایا روپی کامنی نو اس دے پیر نالوں وچ چھوڑ دیو گے, اس دے پیر تو دور لے جاؤ گے, اے کہندے کملا کملا کے مر جائے گی, اے اس وچھوڑے نو سہار نہیں سکے گی, اے کملا جائے گی, اس دی خوبصورتی تل جائے گی, اے بیمار پڑ جائے گی, اے اداس ہو جائے گی, اتے پھر اے پکارے گی کتھے گیا میرا ساجن, کتھے لے گئے یہ لوگ مینو, ساجن دیس ودیسی اڑے سا نیڑے دین دی, سار سمالے تن سجنا مند نین پر ہندی, اے مند اے جیو استری اے رب دی کامنی اس دی اکھان چھر اتھرو آنگے, اے پھر روئے گی, مند نین پر ہندی گن سا رہندی, اس پتی نو ملن دے واسطے اس دے گناں نو یاد کردی ہے, اکھاں چ اس دے اتھرو ہن, مند نین پرہندی گن سارہندی, کیوں پرب ملاں پیارے, کیویں اپنے پیارے نو واپس ملاں, کیونکہ اس نو بھی ترپتی نہیں آندی, مند نین پرہندی گن سارہندی, کیوں پرب ملاں پیارے, مارگ پنتھ نہ جانو بکھڑا, کیوں پائیے پرپارے, نہ مینوں رستے دا پتا ہے, نہ پنتھ دا پتا ہے, رستے دیاں کٹھنائیاں بڑیاں ہیں. تو کہندے ہن اس جو سملی نو دین دا ارتھ اے ہے کہ اے جو شریر ہے اسی اس نو اے سمجھنا ہے کہ اے رب دی عورت ہے اور اس دا پتی اس دے اندر ہے, اگر کوئی اس شریر نو اس دے پتی تو اکال پرکھ واہگرو تو دور کرے گا تے اس دے جیون دے وچ اداسی آئے گی, وچھوڑا آئے گا, غم آئے گا, ڈپریشن آئے گا, دکھ آئے گا, اتے رونا ہی رونا آئے گا, اور کچھ نہیں آئے گا, کیونکہ عورت نو اس دے پتی تو وچھوڑ دیتا جائے تو اور کی ہوندا ہے, کہندے وہ کمڑا آ جائے گی, وہ مر جائے گی, اس تو بنا اس کا جو جیون ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. سو تیسرا نقطہ اج آپ کی سیوا دے وچ رکھیا ہے کہ اے اکال پرکھ واہگرو دی کامنی ہے, اکال پرکھ واہگرو دی اے پتنی ہے, اے اس دی عورت ہے, تے ساڈا ابھیاس کی ہونا چاہیدا ہے کہ اسی اپنے اس تن نو جو کہ رب دی کامنی ہے کہ او وستواں دئیے جڑیاں اس نو واہگرو تو دور لے جان, او وستواں دئیے جو اس نو گندگی دے نال بھر دین, وہ وستواں دئیے جو اس کی بدھی نو پرشٹ کر دیں, وہ وستواں دئیے جو اس کی بدھی دے وچ بہوشی لیا, اس نو اسی بہوش کریے, ایسا گناہ پھر معاف کتے کیتا جائے گا. پھر ساڈا فرض بنتا ہے یہ رب دی عورت ہے, اس نو جس طرح رب نے بنایا اسی طرح ہی اسی رکھ کے سوار کے شنگار کے اس نو اس دی دلہن بنا کے رکھیے, اس دے وچ کوئی آلٹریشن کرن دی سانو اجازت نہیں ہے, کیونکہ دی ڈیزائن جو اس دا ہے جس طرح دی اس نے چاہیا ہے اس نے آپ بنایا ہے, یہ اس دی عورت, اتے ہمیشہ اس نو اس واتاورن دے وچ رکھیے تاں کہ ایک کایا روپی عورت اپنے پتی دے پر دے نیڑے رہے, وہ واتاورن کی ہے, وہ ہے ستسنگ, ود تو ود ستسنگ ہو, اور جتنا اسی اس نو ستسنگ تو دور لے جاؤں گے اتنا ہی ہے اکال پرکھ واہگرو تو دور چلی جائے گی, اور جتنی دور چلی جائے گی اتنی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک کایا بہت ہی دور گئی گئی پھر پیر نو بھی بھولنا شروع کر جاندی ہے, اور جو اپنے پیر نو ہی بھول جائے, پتی نو ہی بھول جائے, اس دا حشر کی ہوندا ہے, بہت بھیانک حشر ہوندا ہے. سو ایک نقطہ اتنا گہرا ہے کہ گرو صاحب آخدے ہن ایک کایا یہ شریر جو تواڈے پاس ہے تسی نہیں سمجھے اے وستو کی ہے, اے رب دی
कामणी है, ये रब की औरत है। बस आज इतना ही, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो विचार है वो डाइजेस्ट होएगी, साडे अंदर बैठेगी, असी उसनू कंज्यूम कर सकांगे ते बाद दे विच रिफ्लेक्ट कर सकांगे। अज दे कीर्तन दे नुक्ते मैं वापस दोहरा दिना। गुरु महाराज जी ने यह आख्या है कि मेरे अंदर हुण अवेयरनेस आ गई है कि कोई मैनू मिल जाए जिहड़ा मेरी इस देही नू वापस फिर नाल मिला दे, सफली कर दे, इसनू वापस सुहागन बना दे। कहिंदे मैं ये उसनू ही सौंप देनी चाहना है, ये तू इसका मालक हो, तेनू दे दी, तेनू वेच दी, प्रोवाइडेड के तू ये गारंटी कर कि तू मैनू मेरे पिर नाल मिला देगा, मेरा जीवन सफल कर देगा। ए तन वेची बै करी जे को लै बिकाए, क्योंकि नानक तम ना आवे जित तन ना ही सच्चा ना हो। जिस तन दे विच सच्चा ना नहीं है उस तन ने किसे कम नहीं आना, उस तन ने विकार जाना है। एक पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट आप जी की सेवा च यह रखिया है कि गृहस्थी कौन है। गृहस्थी वो नहीं जो दुनिया के स्वादा दे विच खोया पिया है, गृहस्थी वो है जिहड़ा गृहस्थ दे विच रहिंदिया होया अपनियां इंद्रियां दे स्वादा दे उत्ते, टेस्ट दे उत्ते, इन्हां दीयां कमजोरियां दे उत्ते कहिंदे मास्टरी अचीव करता है, कंट्रोल करता है अते इन्हां नूं जितदा है। अते जब तक संजम भिख्या करे, एक भिख्या इक्को ही जो ਉਹ ਦਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਪ ਦੇ ਅਤੇ ਤਪ ਦੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਵੇ ਬਸ, ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਜੋ 13 ਨੁਕਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 13 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਵਿਛੋੜ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਕੁੰਬਲਾ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਰੋਏਗੀ, ਇਹ ਗਮਗੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਕਿਵਾਂ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਓ।